0: Moderato.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak.

buruknya maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang bermaksiat, sebanyak apapun nikmat dunia yang ia punya, keadaan hidupnya akan selalu hampa dan dalam kesedihan yang mendalam. Syarah Al-Iqtida, halaman 52. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: 모두 와.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.